Bokuleka, Bokuleka. Bana ekanga ngenge, maboko pona bino. Maboko lisusu. Toyebi etebiso bana mbanda katozaka bati atembe. Sango toza koloba na bino ete na promotion oyo. Bato bazali ko gagner ba million. Mituka pe zali bato bako gagner. Bato bazako ndima bisote. C'est quoi le lot devant la réalité?